0: ọpẹ bi ọpẹ bi
1: ni o ni o ni o
0: awa kan
1: ni o
0: se se gbe mi yo si oni
1: awa kan